0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Emprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Skupsen Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna friteza na vrući zrak 99,90, uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.
0: Marketing.
3: Slušate radio Niskosanskog kantona.

marketing. Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje karakterija.

marketing. Krenite na Alibabinu pustolovinu, Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana all inclusive usluga. First minute akcija važi do kraja januara. Cijena od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom, vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Marketing najboljeg radija.

Dobrodošli u Puls dana Radija Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušaoci. Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je bio optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistvima i drugim nečovječnim dijelima u julu 1992. u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. Sudsko vijeće utvrdilo da je Zorić sasvim sigurno bio upoznat sa širokim i sistemskim napadom na Zecove koji je bio usmjeren prema bošnjačkom civilnom stanovništvu. Oslobođen je za dvije tačke optužnice za zločine u zaseoku Gradina. Zoriću je produžen pritvor dok je oslobođen plaćanja troškova sudskog postupka. Na današnju presudu dozvoljena je žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine, javlja Birn Bosne i Hercegovine. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, jer je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrđeno je za Detektor. Šef delegacije Evropske unije, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, zajedno s ambasadorima i diplomatskim predstavnicima sedam država članica Evropske unije, boravi u posjeti kantonu u okviru obilježavanja Dana Evrope. Jučer su posjetili Cazin, a ambasador Evropske unije primio je gradonačelnik Nermino Grešević, koji im je predstavio stari grad Ostrožac uz prigodan program gradskog ženskog hora i radionicu Bosančice s porukama mire ispisanim našim drevnim pismom. Danas u Bihaću razgovara s predstavnicima kantonalne i gradske vlasti. Ovogodišnja tema Naša budućnost, naša Evropa odražava jednostavnu istinu. Bosna i Hercegovina je u srcu Evrope, a njena budućnost je u Evropskoj uniji, saopštili su iz delegacije Evropske unije. Dan Evrope ove godine obilježava se širom Bosne i Hercegovine zajedno s građanima, organizacijama i institucijama, naglašavajući snažno partnerstvo između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, te ističući potencijal zemlje za napredak na njenom putu ka članstvu u Evropsku uniju. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas izjavila je danas pred početak sastanka ministara vanjskih poslova Unije u Briselu da će ministri prvo na radnom doručku razgovarati sa zapadnobalkanskim prijateljima o tome šta više mogu da urade. Ona je dodala da će naravno razgovarati o proširenju

0: Grad Bihać nastavlja podržavati lokalne inicijative. U gradskoj upravi nedavno potpisani ugovori o sufinansiranju projekata s predstavnicima 8 organizacija civilnog društva, čiji su projekti odabrani putem javnog poziva. Na inicijativu Visokog sudskog tužilačkog vijeća u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u našoj državi od 11. do 22. ovog mjeseca održava se sedmica sudske nagodbe, saopšteno iz opštinskog suda u Sanskom mostu. Bosanska Krupa uskoro bi trebala dobiti novo specijalizovano komunalno vozilo za odvoz velikih kontejnera nakon što su grad Bosanska Krupa i javno komunalno preduzeće potpisali sporazum o zajedničkom učešću i partnerstvu u realizaciji projekata nabavke rabljenog autopodizača za velike komunalne kontejnere. Turistička zajednica opštine Sanski most organizovala dan otvorenih vrata, zvanično otvorila renoviranu kancelariju ustanove. Tom prilikom predstavljeni su novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Tradicionalna sedmica arhitekture u Bihaću pod nazivom Oaza u betonu počinje danas, bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnji vremena. Kroz tematske izložbe, javne razgovore, dijaloge sa zajednicom, saradnju s nevladinim sektorom, drugim javnim ustanovama, ali i uključenjem arhitekata, urbanista, umjetnika, kustosa, drugih praktičara, namjere pokrenuti širu raspravu o gradskom zelenilu kao prijeko potrebnoj urbanoj infrastrukturi u našoj sredini. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture, sporta organizuje preskonferenciju povodom organizovanja kulturno-zabavnog događaja za učenike završnih razreda srednjih škola, odnosno maturijada 2026 u organizaciji pomenutog ministarstva. Austrijski grad Linz i kulturno-umjetničko društvo Zlatni san bili su tokom vikenda domaćini petog bosanskog sjela. Gosti na ovom događaju, učesnici programa, bili su članovi kulturno-umjetničkog društva Tono Hrovat iz Velike Kladuše, koji su publiku častili kladuškim igrama, koreografijom Sarajevo polje. Osim domaćina, u programu su učestvovali KUD Hasan Mojezinović iz Cazina i KUD Inad Štajer, javlja Radio Velika Kladuša. Puls dana. U nastavku kratko informacijama iz regiona i svijeta, jedna osoba ubijena, 4 povrijeđene u izraelskim napadima na pojas Gaze u protekla 24 sata. Izrael je jučer oslobodio dvojicu aktivista flotile Global Sumud koja je plovila prema Gazi. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavlja ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine, podsjećamo, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 članice UN već je priznalo Palestinu. Televizija Slovenije neće emitovati, oprostite, ovogodišnje izdanje Eurovizije u terminima polufinala i finala. Gledaocima će ponuditi poseban tematski program pod nazivom Glasovi Palestine, koji se već emituje od 10. pa sve do 20. ovog mjeseca. Najmanje 10 aktivnih izraelskih vojnika umrlo je samoubistvom od početka ove godine, uključujući 6 slučajeva zabilježenih samo u prethodnom mjesecu, navodi se u izvještaju.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Rat u Iranu i širem regionu Bliskog istoka bio je u zastoju dok je Washington čekao odgovor Irana na svoj najnoviji prijedlog za mir. Teheran, koji još nije dao zvanični odgovor, zadržao je oštru retoriku prema Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova poručio je da bi raspoređivanje britanskih i francuskih ratnih brodova u Hormuškom Oreuzu predstavljalo eskalaciju krize. U objavi na društvenim mrežama naveo je da bi takvo prisustvo bilo dočekano

0: marketing. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket.

0: marketing. Samo u Visu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45, sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

Pripovjedno tkivo romana razgranjava se od početka druge etape u dva paralelna toka, koji se izlažu i prate na izmjeničnim tretiranjem pojedinih njihovih epizoda. Jedan tok je hronika ratnih operacija, u koju se upliće Ahmetova sudbina, pripovjedački ostvarena dijelom Piščevom naracijom, a dijelom preko direktno ekspliciranog Ahmetovog doživljavanja. Drugi tok predstavlja hroniku okupacije među građanstvom nakon pada Maglaja u austrougarske ruke, zbivanja u ratnoj pozadini koja se prati preko niza scena vezanih za Ahmetovu i nešto manje za Aišinu porodicu. Idejni odnos prema hronici otpora ostvaren je u romanu u kontinuitetu već ranije naznačenih stavova, u stvari psihologijom pozadine, oportunističke, konformističke i onih koji su ostali u njoj, a ne psihologijom učesnika u otporu, ostvaren čak više kao naknadna, a posteriorna Piščeva ocjena, kao kasnije staloženo saznanje, stečeno kao iskustvo pod utiskom docnijeg života muslimana pod austrougarskom vladavinom, kada se otpor prema Austrougarskoj u svjetlu činjenice o historijskoj ulozi i zasluzi ove uprave kao posrednika između muslimana i zapadne kulture kvalifikovao kao naivna i reakcionarna historijska greška i zabluda. Ovaj historijski docniji stav projiciran je u roman kao idejni regulativ. Na taj način je idejni odnos prema otporu i ustanicima objelodanjen kao Piščeva težnja, teza i zadatak. Atmosfera Maglaja pod okupacijom daje se u ovom dijelu pripovjednog tkiva realistički, bez primjesa naturalizma ili idilizma, ali sa izvjesnim stavom idealiziranja okupatorske vlasti kao uredne i na zakonima zasnovane uprave. U prikazivanju ustanika pisac međutim pravi jasnu distinkciju. Pored poznatog stava prema domaćim maglajskim otpornicima kao prema dezorganizovanom čoporu ljudi nižeg reda koje vodi Hadži Selimaga, sa uvjerenjem da čini patriotsko djelo, pisac je ustaničku vojsku iz Sarajeva, koja je nakon niza pobjeda pala u Maglaj, opisao sa simpatijama, slikovito, kao vojsku snage, mladosti i smjelosti. Sve je čilo i veselo, a po svem vidiš da tu nije bilo izbora po rodu i soju, po snazi i godinama, već sve ustalo za din i za ognjište svoje. U tome opisu nema ironičnog ni pejorativnog prizvuka i dobija se utisak da je epsko raspoloženje u piscu za trenutak preovladalo i njegov idejno-politički stav. U ovom trenutku se pisac preko ovog opisa idealno-etičke prirode, prožetog čistim rodoljubljem, identificira sa prirodnom, razumnom, spontanom i iskrenom reakcijom rodoljubivih Bosanaca na izdaju sultanovu i dolazak tuđinske vojske. Ova dvojnost i suprotnost stava prema ove dvije kategorije pripadnika otpora zadržat će se kroz cijeli tekst romana, sve do završetka ratnih operacija. Za jedne, među kojima se obreo i Ahmet, pisac je imao samo podsmješljivi komentar i riječi koje govore o rasulu i anarhiji, teroru i nasilju. Za druge, one koji su pružali organizovan otpor, osobito za vojsku pod pljevajskim muftijom Šemse Kadićem, imao je ozbiljan ton ratnog hroničara sa objektivnim prikazom njihovih sukoba sa neprijateljem, pobjeda i poraza, kod Šahin Kamena, na Jajcu, na Žepačkom brdu, kod Gračanice, kod Han Bjelalovca, kod Sarajeva, na Preslici. Ahmetov lik i sudbina nalazili su se razapeti između ove dvije ustaničke vojske. Fizički vezan za naličje otpora i Hadži Selimagu, on je čeznuo za pravim ustanicima, za licem otpora. Kao kompoziciona spona dviju radnji romana, ratne i pozadinske, sa sudbinom u početku istaknutog glavnog junaka, Ahmet ima u romanu značajnu kompozicionu i kohezionu ulogu, iako više indirektnu, ostvarenu više njegovim prisustvom i nazočnošću negdje u ratu, ali svježu u mislima njegovih ukućana i Aiše. Zamah opšteg osjećanja, finale događajne sekvence obično se koncentrišu ili završavaju na Ahmetovom liku ili u vezi s njim, na opisu njegovog doživljavanja i reagovanja ili na sjećanju njegovih bližnjih na njega, i to bez prekida,

njihovom romanesknom suprotstavljanju koje pomoću sukoba, akcija i reakcija vuče radnju naprijed, tražilo Piščevo nagnuće, to bi bilo novo vrijeme i novi oblici života. S njima se muslimani nalaze u neprekidnom dodiru ili sudaru simpatije ili češće antipatije. Novo vrijeme je njihov suprotstavljeni protagonista, sistem životnih pojava koji se oblikuje u jedinstven simbol koji oni doživljavaju u svome konzervatizmu i fanatizmu, cjelovito i gotovo personificirano, ali sa različitim odnosom prema njemu, jer ih zbunjuje, izaziva borbu u njima, razdvaja ili ostavlja u nedoumici. U prikazu reagovanja zbunjenog muslimanskog stanovništva u Maglaju na okupacioni režim i sve ono što on nosi, Mulavdić izdvaja jedan njegov dio sa Numan Efendijom na čelu, koji novu vlast prihvata bez predrasuda, praktično, kao način i uslov života, čak i više, kao uslov napretka. Ti pojedinci predstavljaju u idejnoj konstelaciji romana Piščev pravi oslonac i stav. Drugi dio nezbunjenog stanovništva, koji ne priznaje činjenicu postojanja nove vlasti, nadajući se povratku starog vremena i poretka, i živi između života i iluzije, sa tvrdokornim i fanatičnim Muharemagom, koji, dosljedno koncipiran u relativizmu stvarnog i mogućeg vjerovanja, predstavlja najbolji lik u romanu, iako nije u centru radnje, postavljen je u romanu prema ovim prvima kao njihova kompoziciona životna i idejna antipozicija zablude, uzaludne nade, sljepila i naivnosti. Sve te suprotnosti date su u prikazu života Ahmetove i Aišine porodice, u panorami događaja od kojih svaki predstavlja dramatični iktus atmosfere, incident društvenog nesuglasja, spor između klasa, vjera. Zbivanja vezana za Ahmetovu porodicu čine, s druge strane, nit posebne individualne radnje, formiranu u početku, za razliku od opštih, kolektivnih zbivanja koja se stapaju s atmosferom. U tome je sadržana jedna od kompozicionih crta ovog romana, iako se ova nit zbivanja ne može posmatrati izolovano od atmosfere, jer je njom prožeta, niti od opštih zbivanja, jer je za njih posljedično vezana. Niti bi najzad opšti hod vremena i istorije u romanu mogao egzistirati bez ove individualne radnje, jer bi izgubio i onaj ostatak oznaka ličnog doživljavanja od strane junaka romana, neposrednosti živog zapamćenja i interpretacije i postao suha hronika, izgubio bi slikovnost, sceničnost, psihologiju, emocionalni odjek, sve ono što određuje književnu prozu i diferencira je od drugih opšte proznih oblika. Niz događaja i scena u kojima se Ahmetov brat Mehmed ili cijela njegova porodica dodiruju s vlašću i poretkom, sa svojim susjedima i njihovim reagovanjem u novim uslovima, sa selom, sa opozicijom u gradu i sa lojalnim pristalicama nove vlasti, sačinjavaju onaj pojavni vid opšteg toka dramatičnih zbivanja sa klimaksom u jednom tragičnom događaju koji je opisan u glavi 25. Kao što dramatika prvog dijela pripovjednog tkiva dostiže vrhunac u uzviku koji para atmosferu, djelujući kao sudbonosan prekid zbivanja, tako je zamišljeno da i događajna linija Ahmetove porodice u ovom drugom dijelu tkiva romana dostigne klimaks i prevršenje u pljačkaškom napadu predstavnika ratnog ološa u kome pogine Ahmetova majka, a brat mu bude ranjen. Ova epizoda, međutim, nije dostigla umjetnički nivo ni dramski intenzitet ranije spomenute epizode, mada se one u suštini i pored iste kompozicione funkcije ne mogu ni upoređivati jer se strukturalno razlikuju, pošto se u ovoj radi o individualnoj psihozi, a u onoj prvoj o kolektivnoj. Pošto je epizoda razbojstva bila lični doživljaj Piščev, on se očigledno zagušen osjećanjima nije uspio dovoljno distancirati od njega, tako da je umjesto kondenzovanog umjetničkog klimaksa ispao razvučen opis događaja, verbalan i knjiški, sa mnogo dijaloških ponavljanja i sa odsustvom pravog dramskog intenziteta. Vijest o Ahmetovoj pogibiji, koja dolazi uskoro poslije toga, zajedno sa ovim prethodnim događajem u okviru je stradanja ove porodice. Linija individualnog zbivanja u romanu nastavlja se na Aiši i pokušaju njenog oca da je uda, onako ojađenu i slomljenu, i na Ahmetovom najmlađem bratu Aliji, koji druguje sa Aišinim bratom Mustafom i uči novo zapadno pismo. A uz ovu liniju nastavlja se kolektivna atmosfera u težnji za seobom. U stvari, nakon ovog drugog klimaksa, zbivanja i atmosfera i ton romana u cjelini počinju da se pune melanholijom i tjeskobom. Paralelno počinje da preovladava osjećanje nespokojstva u rodnoj zemlji, osobito

Kada ubicu ne kazniše. Mehmed nešto zbog majčine smrti, a nešto zbog novog incidenta, podmetanja požara, počinje da pije. Aisha tuguje za Ahmetom, evocirajući slike iz prošlosti, s njime uz odluku da mu ostane vjerna i pored očeve namire da juda za Rašida. Roman se tako, nakon ratnog vihora, pokreta masa i vremena, smiruje u melanholiji koja prožima nered, dileme i nespokojstvo u dušama ljudi. Ovo raspoloženje smirenja, odumiranja, umora i otpočinka u rezignaciji dato je romanu isto tako vješto kao i napon uzbuđenja u početku, svjedočeći o Piščevoj sposobnosti da dočarava sve vrste i stupnjeve atmosfere. U ovom trećem dijelu pripovjednog tkiva data je i slika života pod okupacijom u miru, nakon prestanka bojnih događaja, ali u suprotstavljenosti ljudi, ideja i stavova u vezi sa isticanjem vitalne problematike muslimanskog stanovništva i dominantnim i aktivnim Piščevim stavom kritike, buđenja, odgajanja i usmjeravanja na put razvitka. Umjesto adaptacije, misa o seobi ili nagađanje, jalovi razgovori, iščekivanje rješenja s neba. Umjesto školovanja, zapadnog obrazovanja i usvajanja savremenih kulturnih tekovina, preziranje njihove nauke. Umjesto rada i sticanja, alkoholizam, rasipanje i raspusan život omladine. I kao cinizam uvjerenje da tako postupaju pravi Turci. U ovim antipozicijama pisac daje prikaz života upotrebljavajući sva stilska i idejna sredstva da izvede razborite zaključke o zabludi i pravoj istini. Od ironično podsmješljivog tona do isticanja kontradiktornosti moralnih pojmova, od indirektnog monologa rezonera do direktnog Piščevog komentara i do pouke izražene sudbinom i završetkom pojedinih likova. Pod utiskom porodične tragedije i poražen postupcima susjeda, Mehmed se propije, zaprodava imanje. Avdaga ga jedva odvrati govoreći mu Piščevim riječima. Vi mladež današnja, puneći njihove kese, a ispijajući njihove čaše, i ustovarili ste ih navrat sami sebi. Zar dušmanu kesu punit? Ahmetov i Mehmedov brat Alija i Aishin brat Mustafa krišom izuče njihovo pismo i oko toga se razvije dijalog i dva stava, za i protiv daljeg školovanja i njihove nauke uopšte, koji se okončava time što Mustafu kažnjava otac Muharemaga i on okreće krivim putem, a Aliju brat Mehmed pošalje na školovanje u Sarajevo uz komentare koji predstavljaju historijsku ironiju i paradoks. Alija je uistinu otišao, i to da je kud na tursku nauku, već u školu. Najzad Aishu otac daje za Rašida, koji je po opštem uvjerenju kod pisca ironično i paradoksalno intonirano čestit momak i pravi Turčin. Što će on otići u mahalu, što će otići u kahvu zabavit se sa svojim drugovima, pa gdje kad i popit štogod s društvom svojim, toga ništa neće skrenut s pravog puta. Ali Aisha vene za Ahmetom i naposljetku umre kao tragična žrtva sudbine, okupacije, ali i očevog protivljenja da se uda za njega u pravo vrijeme. Opisi Aishine ljubavi i tuge liče na slično mjesto u tadašnjim turskim romanima što se tiče atmosfere, stila i mjere uzdržljive erotike. Glavna oznaka im je sentimentalnost koja tjera na suze, a i tok ljubavi im je identičan, neispunjena čežnja, razdvojenost, smrt jednog od zaljubljenih, tugovanje drugog i vjernost, splet okolnosti koje teže da se djevojka uda i tako smiri i najzad njena smrt sa gorko opojnim osjećanjem blaženstva. Ali opisa Aishine smrti u završnoj glavi sav je u stilu i tonovima muslimanske narodne lirske pjesme. Kad se daje drago za nedragog. Aisha vene od tuge, obilaze je, a ona u teškoj vrućici. Žene uče, plaču, mati krši ruke. U sumrak ona umrije, a plač žena razleže se. A sama sahrana je pravi pogreb pod prstenom djevojke. Lirizam završnih scena prostire se i na završetak romana, kao intonacija finala koja obuhvata i Piščev idejni rezime vremena, preokreta, rata, umiranja i sudbina glavnih junaka. Alija se povratio s pokopa Aishina. Posjetio onda majčin grob, otišao s jutridan na preslicu, da vidi gdje mu je brat pao. A kad se povratio u Maglaj, opazio gore, malo više Delibegova hana, lijep spomenik onim vojnicima koji padoše na Maglaju. Sve je obišao, suzna oka, promatrao one

nevine žrtve onog vremena, sudbine koje sada pokrivalo zeleno busenje. Završetak ove glave savi u znaku izmirenja u smrti, u znaku stavljanja pokrova na žrtve okupacije, s pripovjednim tonom sagledavanja događaja u proticanju i hirovima vremena i sudbine, dakle njihovog podizanja u više sfera fatalizma, izbivanja na koje čovjek ne može uticati, nego im se nemoćno potčinjava. I okupacija se tako prikazuje kao nešto neminovno, kao dio opšteg procesa i toka vremena. A žrtve tih izbivanja u Piščevom osvjetljenju daju se na kraju bez krivice, nevine i bezazlene. Tok vremena u atmosferi ovog romana izražen je inače kao koncepcija i vrhunska ideja koja relativizira kako sva ljudska nastojanja, tako i sva umovanja i rezonovanja njihova. To je i konačni stav Piščev prema konkretnim događajima, prema životu i stvarnosti. To je ujedno i njegova individualna umjetnička crta, to strujanje vremena, nečeg predodređenog, nečeg superiornog, iznad čovjeka i života. Izvjesna epska mistika koja suštinski svemu daje ton melanholičnog poetskog treperenja i spiritualnosti, a u spoljašnjem vidu zamah i intonaciju epopeje. Konkretno, u epilogu ovog romana vide se svi rezultati okupacije Bosne odraženi na muslimanima. Žrtve pale u neravnopravnom otporu, socijalni jaz u novom svjetlu, podvojenost muslimana u odnosu na Švabu, na austrougarsku vlast, civilizaciju, prosvjetu, odnos prema Osmanlijama, uticaj negativnih tekovina evropeizacije, krčme, kocka, piće, žene, težnja za iseljavanjem u Tursku, najzad lične drame i tragedije, u stvari gotovo potpun tematsko-motivski kompleks muslimanske proze austrougarskog perioda. U Mulavdićevoj prozi stječu se prošlost i savremenost, tradicija i realnost života bosanskih muslimana iz vremena austrougarske vladavine, ali doživljene intimno i lično kao sastavnice Piščeve vlastite sudbine i života. Uzete u cjelini, ove proze predstavljaju jedinstvenu epopeju i dramu prelamanja bića jednog naroda u smjeni dvaju života i plimi novog vremena, kada stare duhovne i životne vrijednosti još traju, ali tančaju i slabe pod nadolaskom novih duhovnih i društvenih oblika. U toj smjeni svjetova Mulavdić je i sam bio iskušenik, ali i rezonator koji je svemu što se zbivalo davao lični stvaralački izraz i ton, nastojeći da, na osnovi narodnog razbora i svoga iskustva, pronikne u složena kretanja novog života i vremena, koji su na tlu dotad orijentalno-feudalne Bosne i Hercegovine predstavljali one izdanke evropske civilizacije i kulture, kakve je mogla donijeti austrougarska uprava i prodore buržoasko-kapitalističkih odnosa. Taj lični doživljaj bivše i savremene historije sadrži ograničenja pisca kao saučesnika u tom prelomnom zbivanju, ali i spontanost sopstvenog svjedočenja, saosjećajnost stvaralačke identifikacije, u koju se humano uklapa i onaj odmak Piščev kada kritički razmišlja i sudi o sudbinama junaka svoga pripovjedačkog svijeta.

0: uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta, a cijena veća od 599 maraka po osobi. Brzo rezervišite termine na 061-933-916 i 037-222-505. Omega Bihać.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premi Menprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 kg. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing najboljeg radija.

0: vesti.
1: Cijenjeni slušatelji, želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je bio optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistva i druga nečovječna djela u julu 1992. u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. Sudsko vijeće je utvrdilo da je Zorić sasvim sigurno bio upoznat sa širokim i sistematičnim napadom na Zecove, koji je bio usmjeren prema bošnjačkom civilnom stanovništvu. Na današnju presudu dozvoljena je žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine, javlja Birn Bosne i Hercegovine. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer je, gostujući u televizijskoj emisiji, veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrđeno je za Detektor.
0: Vijesti.
1: Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka zajedno s ambasadorima i diplomatskim predstavnicima 7 država članica Evropske unije boravi u posjeti Unsko-sanskom kantonu u okviru obilježavanja Dana Evrope. Jučer su posjetili Cazin, a ambasadore Evropske unije primio je gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević. U Bihaću su danas razgovarali s predstavnicima kantonalne i gradske vlasti, a aktivnosti Dana Evropske unije uključuju posjetu Nacionalnom parku Una te večerašnji koncert na otvorenom na platou crkve Svetog Ante Padovanskog u Bihaću. Ovogodišnja tema, naša budućnost, naša Evropa, odražava jednostavnu istinu. Bosna i Hercegovina je u srcu Evrope, a njena budućnost je u Evropskoj uniji, saopćili su iz delegacije Evropske unije. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Christian Schmidt donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz ureda visokog predstavnika. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika, a mediji navode da iza Schmidtove ostavke stoji dodatni politički razlozi. Kao jedan od ključnih problema ističe se pitanje državne imovine za koje je zainteresovana i američka administracija. Godine

0: marketing. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun. Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobrodošli u opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je bio optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistva i druga nečovječna djela u julu 1992. u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. Sudsko vijeće je utvrdilo da je Zorić sasvim sigurno bio upoznat sa širokim i sistematičnim napadom na Zecove, koji je bio usmjeren prema bošnjačkom civilnom stanovništvu. Na današnju presudu dozvoljena je žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine, javlja Birn Bosne i Hercegovine. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika

Visoka delegacija Evropske unije predvođena Luigi Surekom boravila u Unsko-sanskom kantonu. Ministarstvo za pitanje boraca Unsko-sanskog kantona osiguralo sredstva za realizaciju dva značajna projekta, nastavak izgradnje spomen parka Hasin Vrh i početak izgradnje turbeta heroju Adilu Bešiću. Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona predstavilo program Maturijade 2026. Pred skupštinsko zasjedanje u petak sjednice održale i skupštinske komisije i pored ostalog raspravljale o strategiji za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga.

0: Dobro vam večer, poštovani gledalci i slušalci. Pratite kantonalni dnevnik. Visoka delegacija Evropske unije, odnosno Luigi Soreka, šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, zajedno s ambasadorima nekoliko evropskih zemalja, boravila je danas u Unsko-sanskom kantonu. Protokolarni dio posjete započeo je u vladi Unsko-sanskog kantona i sastankom s premijerom Mustafom Ručićem i predsjedavajućim skupštine Nisvetom Jusićem. Tema je bilo više od potencijala koji kanton ima do problema s kojima se suočava, poput sve dužih zastoja u prelasku državne granice. Dan Evrope tako je obilježen sastankom sa zvaničnicima, ali i posjetom nacionalnom parku Una.
1: Više otvorenih pitanja o kojima su izabrani zvaničnici kantona danas razgovarali s delegacijom Evropske unije koja je posjetila Bihać. Od Trgovske gore, turističkog potencijala do aktivnosti koje se provode u sklopu otvaranja poglavlja za pristup Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
2: Razgovori su tekli

0: marketing.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
0: Marketing.

0: je osuđen za učešće u ubistvu pet civila u julu 1992. Sudsko vijeće utvrdilo da je Zorić sasvim sigurno bio upoznat sa širokim i sistemskim napadom na Zecove koji je bio usmjeren prema bošnjačkom civilnom stanovništvu. Oslobođen je za dvije tačke optužnice za zločine u zaseoku Gradina. Zoriću je produžen pritvor dok je oslobođen plaćanja troškova sudskog postupka. Na današnju presudu dozvoljena je žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine, javlja Birn Bosne i Hercegovine. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, jer je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrđeno je za Detektor. Šef delegacije Evropske unije, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, zajedno s ambasadorima i diplomatskim predstavnicima sedam država članica Evropske unije, boravi u posjeti kantonu u okviru obilježavanja Dana Evrope. Jučer su posjetili Cazin, a ambasador Evropske unije primio je gradonačelnik Nermino Grešević, koji im je predstavio stari grad Ostrožac uz prigodan program gradskog ženskog hora i radionicu Bosančice s porukama mire ispisanim našim drevnim pismom. Danas u Bihaću razgovara s predstavnicima kantonalne i gradske vlasti. Ovogodišnja tema Naša budućnost, naša Evropa odražava jednostavnu istinu. Bosna i Hercegovina je u srcu Evrope, a njena budućnost je u Evropskoj uniji, saopštili su iz delegacije Evropske unije. Dan Evrope ove godine obilježava se širom Bosne i Hercegovine zajedno s građanima, organizacijama i institucijama, naglašavajući snažno partnerstvo između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, te ističući potencijal zemlje za napredak na njenom putu ka članstvu u Evropsku uniju. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas izjavila je danas pred početak sastanka ministar vanjskih poslova Unije u Briselu da će ministri prvo na radnom doručku razgovarati sa zapadno-balkanskim prijateljima o tome šta više mogu da urade. Ona je dodala da će naravno razgovarati o proširenju i šta još Evropska unija može da uradi da bi zapadno-balkanske zemlje mogle da napreduju reformama. Rekla je da Evropska unija očekuje od zapadno-balkanskih zemalja usklađivanje sa vanjskom i sigurnosnom politikom Unije i sprovođenje reformi. Nakon gotovo pet godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Šmit donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz ureda visokog predstavnika. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika, a mediji navode i da iza Šmitove ostavke stoje dodatni politički razlozi. Kao jedan od ključnih problema ističe se pitanje državne imovine za koje je zainteresovana i američka administracija. Godinama traje i pritisak vlasti BH entiteta RS koje Šmita smatraju nelegalno izabranim. Prema istim informacijama, njegov odlazak navodno se spominjao i u kontekstu dogovora SNSD-a s administracijom Trumpa o ukidanju sankcija i povlačenju spornih zakona iz Narodne skupštine manjeg BH entiteta. U Njujorku će sutra biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o Bosni i Hercegovini, na kojoj će govoriti visoki predstavnik Kristijan Šmit i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Kao i svake godine, paralelno izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti RS-a i u njihovom izvještaju dominiraju antidejtonski narativi i optužbe protiv visokog predstavnika. U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu sutra bit će klanjana kolektivna dženaza, obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Delegaciji vlade BH entiteta RS neće biti dozvoljena posjeta ratnom zločincu Ratku Mladiću. Tako je na njihov zahtjev odlučio međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu.
1: Info Plus.
0: Megle kreće u novu višemilijonsku investiciju u Bihaću. Naime, pokrenuo je novi investicioni ciklus s ciljem modernizacije

proizvodnje i unapređenja poslovanja. Jedno od ključnih projekata odnosi se na modernizaciju postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, u što će biti uloženo više od 2 miliona maraka. U Bihaćkoj mjesnoj zajednici Izačić jučer održana druga po redu akcija oranja poljoprivrednog zemljišta, tokom koje su mještani zajedničkim snagama obradili oko 100 duluma zemlje. Akcija okupila veliki broj mještana Izačića, ali i okolnih mjesta, s ciljem jačanja poljoprivredne proizvodnje, međusobne saradnje i očuvanja tradicije obrađivanja zemlje. Redovna sjednica Skupštine kantona zakazana za 15. ovoga mjeseca, a pred zastupnicima će se naći više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaje o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Danas zasjedaju Komisije za borbu protiv korupcije, pitanje sigurnosti i nadzor zakonitosti rada Skupštine kantona i Komisije za budžet, ekonomsko-financijsku politiku Skupštine. Na dnevnom redu Komisije za borbu protiv korupcije, između ostalog, strategija za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga kantona do 2034. godine, te informacija o stanju nasilja u porodici na području kantona u prošloj godini. Komisija za budžet, ekonomsko-financijsku politiku razmatraće godišnje planove rada i izvještaje nekoliko kantonalnih ustanova i uprava. Muzej 505. Viteške brigade u Božimu mnogi s nestrpljenjem očekuju. Prostor muzej sobe smještene u dijelu zgrade tamošnje pošte odavno je postao premali za sve eksponate koje su bivši pripadnici istoimene brigade sakupljali tokom i nakon odrambeno-oslobodilačkog rata. Ove godine za nastavak radova opština Božim izdvojila je 400.000 maraka. Opština Božim nastavlja također intenzivne aktivnosti na unapređenju elektrodistributivne infrastrukture. Tokom ove godine realizuje značajan broj projekata koji su usmjereni na poboljšanje kvaliteta i stabilnost snabdjevanja električnom energijom. Grad Bihać nastavlja podržavati lokalne inicijative. U gradskoj upravi nedavno potpisani ugovori o sufinansiranju projekata s predstavnicima 8 organizacija civilnog društva, čiji su projekti odabrani putem javnog poziva. Na inicijativu Visokog sudskog tužilačkog vijeća u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u našoj državi od 11. do 22. ovog mjeseca održava se sedmica sudske nagodbe, saopšteno iz opštinskog suda u Sanskom mostu. Bosanska Krupa uskoro bi trebala dobiti novo specijalizovano komunalno vozilo za odvoz velikih kontejnera nakon što su grad Bosanska Krupa i javno komunalno preduzeće potpisali sporazum o zajedničkom učešću i partnerstvu u realizaciji projekata nabavke rabljenog autopodizača za velike komunalne kontejnere. Turistička zajednica opštine Sanski most organizovala dan otvorenih vrata, zvanično otvorila renoviranu kancelariju ustanove. Tom prilikom predstavljeni su novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Tradicionalna sedmica arhitekture u Bihaću pod nazivom Oaza u betonu počinje danas, bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnji vremena. Kroz tematske izložbe, javne razgovore, dijaloge sa zajednicom, saradnju s nevladinim sektorom, drugim javnim ustanovama, ali i uključenjem arhitekata, urbanista, umjetnika, kustosa, drugih praktičara, namjere pokrenuti širu raspravu o gradskom zelenilu kao prijeko potrebnoj urbanoj infrastrukturi u našoj sredini. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture, sporta organizuje preskonferenciju povodom organizovanja kulturno-zabavnog događaja za učenike završnih razreda srednjih škola, odnosno maturijada 2026 u organizaciji pomenutog ministarstva. Austrijski grad Linz i kulturno-umjetničko društvo Zlatni san bili su tokom vikenda domaćini petog bosanskog sjela. Gosti na ovom događaju, učesnici programa, bili su članovi kulturno-umjetničkog društva Tono Hrovat iz Velike Kladuše, koji su publiku častili kladuškim igrama, koreografijom Sarajevo polje. Osim domaćina, u programu su učestvovali KUD Hasan Mujezinović iz Cazina i KUD Inat Štajer, javlja Radio Velika Kladuša. Puls dana. U nastavku kratko

Visoka delegacija Evropske unije predvođena Luigi Surekom boravila u Unsko-sanskom kantonu. Ministarstvo za pitanje boraca Unsko-sanskog kantona osiguralo sredstva za realizaciju dva značajna projekta, nastavak izgradnje spomen parka Hasin Vrh i početak izgradnje turbeta heroju Adilu Bešiću. Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona predstavilo program Maturijade 2026. Pred skupštinsko zasjedanje u petak sjednice održale i skupštinske komisije i pored ostalog raspravljale o strategiji za sprječavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga.

Pripovjedno tkivo romana razgranjava se od početka druge etape u dva paralelna toka, koji se izlažu i prate na izmjeničnim tretiranjem pojedinih njihovih epizoda. Jedan tok je hronika ratnih operacija, u koju se upliće Ahmetova sudbina, pripovjedački ostvarena dijelom Piščevom naracijom, a dijelom preko direktno ekspliciranog Ahmetovog doživljavanja. Drugi tok predstavlja hroniku okupacije među građanstvom nakon pada Maglaja u Austro-Ugarske ruke, zbivanja u ratnoj pozadini, koja se prati preko niza scena vezanih za Ahmetovu i nešto manje za Aišinu porodicu. Idejni odnos prema hronici otpora ostvaren je u romanu u kontinuitetu već ranije naznačenih stavova, u stvari psihologijom pozadine, oportunističke, konformističke i onih koji su ostali u njoj, a ne psihologijom učesnika u otporu, ostvaren čak više kao naknadna, a posteriorna Piščeva ocjena, kao kasnije staloženo saznanje, stečeno kao iskustvo pod utiskom docnijeg života muslimana pod Austro-Ugarskom vladavinom, kada se otpor prema Austro-Ugarskoj u svjetlu činjenice o historijskoj ulozi i zasluzi ove uprave kao posrednika između muslimana i zapadne kulture kvalifikovao kao naivna i reakcionarna historijska greška i zabluda. Ovaj historijski docni stav projiciran je u roman kao idejni regulativ. Na taj način je idejni odnos prema otporu i ustanicima objelodanjen kao Piščeva težnja, teza i zadatak. Atmosfera Maglaja pod okupacijom daje se u ovom dijelu pripovjednog tkiva realistički, bez primjesa naturalizma ili idilizma, ali sa izvjesnim stavom idealiziranja okupatorske vlasti kao uredne i na zakonima zasnovane uprave. U prikazivanju ustanika pisac međutim pravi jasnu distinkciju. Pored poznatog stava prema domaćim maglajskim otpornicima kao prema dezorganizovanom čoporu ljudi nižeg reda koje vodi Hadži Selimaga, sa uvjerenjem da čini patriotsko djelo, pisac je ustaničku vojsku iz Sarajeva, koja je nakon niza pobjeda pala u Maglaj, opisao sa simpatijama, slikovito, kao vojsku snage, mladosti i smjelosti. Sve je čilo i veselo, a po svem vidiš da tu nije bilo izbora po rodu i soju, po snazi i godinama, već sve ustalo za din i za ognjište svoje. U tome opisu nema ironičnog ni pejorativnog prizvuka i dobija se utisak da je epsko raspoloženje u piscu za trenutak preovladalo i njegov idejno-politički stav. U ovom trenutku se pisac preko ovog opisa idealno-etičke prirode, prožetog čistim rodoljubljem, identificira sa prirodnom, razumnom, spontanom i iskrenom reakcijom rodoljubivih Bosanaca na izdaju sultanovu i dolazak tuđinske vojske. Ova dvojnost i suprotnost stava prema ove dvije kategorije pripadnika otpora zadržat će se kroz cijeli tekst romana, sve do završetka ratnih operacija. Za jedne, među kojima se obreo i Ahmet, pisac je imao samo podsmješljivi komentar i riječi koje govore o rasulu i anarhiji, teroru i nasilju. Za druge, one koji su pružali organizovan otpor, osobito za vojsku pod pljevajskim muftijom Šemce Kadićem, imao je ozbiljan ton ratnog hroničara sa objektivnim prikazom njihovih sukoba sa neprijateljem, pobjeda i poraza, kod Šahin Kamena, na Jajcu, na Žepačkom brdu, kod Gračanice, kod Han Bjelalovca, kod Sarajeva, na Preslici. Ahmetov lik i sudbina nalazili su se razapeti između ove dvije ustaničke vojske. Fizički vezan za naličje otpora i Hadži Selimagu, on je čeznuo za pravim ustanicima, za licem otpora. Kao kompoziciona spona dviju radnji romana, ratne i pozadinske, sa sudbinom u početku istaknutog glavnog junaka, Ahmet ima u romanu značajnu kompozicionu i kohezionu ulogu, iako više indirektnu, ostvarenu više njegovim prisustvom i nazočnošću negdje u ratu, ali svježu u mislima njegovih ukućana i Aiše. Zamah opšteg osjećanja, finale događajne sekvence obično se koncentrišu ili završavaju na Ahmetovom liku ili u vezi s njim, na opisu njegovog doživljavanja i reagovanja ili na sjećanju njegovih bližnjih na njega, i to bez prekida, vještačkog prelaza ili stilsko-kompozicionog skoka, nekako svedeno i prirodno. Zbog toga je cjelokupno tkivo prožeto istom